0: tu yana go ba le
1: ile le mnganga
0: go rumo rumo ke le fu ka ba ga ga ke mabile di ka go go rumo rumo ya le tsaba ka o fela sketa hantle o go tsantsa tswa le fu
1: oh
0: ke ona go rumo rumo ka ba mabile ga ile go ise go rumo rumo ke ntshuwa lo mnganga
1: e a sentwete
0: yo yo ona ile go rumo rumo iwe e ya se tsaba sketa ke le fu
1: mhm
0: ga be ke di
1: oh ayo ga se phofolo e teng
0: a se phofolo ke di fu ya le santse di ga le fu le no
1: tsala mo seng ana sang katana yena ke e fenye o thungula e bolaya
0: ah e ka ne di mo ya mo seng ana sang katana a se ke di
1: o tala mo ka kana
0: ya di bola go na ga
1: tala mo ka kana
0: a le dire ya ntula e no
1: ya ntula putso
2: I'm going to go to the house.
3: A re ga tlhole ka makhate
1: ka ofela
3: e tsawana sa go
1: moholo wa ka
3: ke di ga ke ntate mo wa khomo ba le ke nga mo fetse
1: ke le le pamola
3: ke go mpa ke kana mona go mo rumo
1: e yana
3: ke ke ya kana ke ke le ba ntse ke tsama ke kwa tsedi
1: ha o batho ha e sa pefa bona ka
3: masibu hola
1: e yanda
3: ndi mo rumo ke di din da di nuwe ha ga ba ile
1: na de
3: o rumo rumo
1: aha
3: ke le ke le fu
1: mhm
3: na ko ye la o tshinda din wa na din wa ha a reka
1: mhm
3: ke mo tsena na sang ka tsana
1: mhm
3: ye la ha le ka o pholosa mo o mo mo ke le fike ne le la fihlela ka tshwara tshaba sene ka nako e lengwe ya go jeng tsa ka phela o mana le hore ba re itse
1: oh
3: mara ntse ka ma bitse
1: mhm
3: ndati ha ga ke di bitla ke se o bua nnete ke se ke le fumo le long ha ti
1: mhm
3: pela ba re kana go e o la fihla ka mogallo ba kunya batho kana go ele ngwe le diphofolo le di hahabi ke le mogallo kana go ile
1: mhm
3: ya ka se le pale ya tshumo se hla tshumo
1: oh
3: ya ntate ke le pale ya tshumo o ntse o bua ka ona mogallo ka itse go bisa
1: mo sengana sangkatana le go le yena ha yo hang
3: ah mo sengana sangkatana ke motho ya ile ngahla ntate ke fumane a la hlafi ka ho yena ke a he a reka
1: mhm
3: o tla ba le siwa bona se sa mo ga lo a pula
1: mhm
3: tsale a kene ka rakeng ka mo le bana ba hae a kgolla diphofolo tse mmalwa ene sente di di di ha ha bi le go bona ba ile ba phela ka le ha ha bi ka mona ka reke
1: ena
3: a phedile tsona go fihlela ba ntse ba phapha mala ba le ha metsi ana sa sa kene ka mo
1: mhm
3: ke mo tsena sang ka tana la ana ka go pholosa mo no
1: sho e thata taba o ntate ke le bo
3: a to ke mo tla le di
1: le mo holwa ka

0: a ebo a ebo a ebo he e hobane motho a le ribe a ai gaola hampe ha ka lekale ha ile tho ka o fela
1: ka la tsa go mo a si e sa la le tuka khanya mo re la diela
0: kgotso mme le bitswala ka ke mesfapano ke thebe a tumela
1: ke go tsa mmino a ka ne a ke tsa go tsa mono ke le tla le ena gatela a te ate ha ke tsere tseleng ka ke ntse sa di hutsena ka leng le motho le motshisi wa ene go mo nya ka nya ka le le tla di tsela ke wa tswa mo ga le yo se ke ba se mo fide ke ba o fide e mo ha ke a ba mo nyanya la ya la o ntse a la ne ku tsinya na hana ya le nya ne ka ra tsela ka mafeti ke nna ga le bong khone ta ta i ke le ta ntse ke po ha di ya ka ne lala ntse ta ke o ga tla di thatse ya ne go khotso le ntate ga dibuka le ntate le ntate le ntate ga dibuka le ntate po ha di ka nne na ke re se tswele ka re ngone ka na kutse ha ba kwa ya ka na ka tlo nne le monne le o re ne ke nna ke nna ja sa na ja ke ke ha ke tsene ma thate ga na ne ha ya ngwana ka ba ja na ha ya ali ke ntse ke ka na kwa ka ke na ona ka ka tsela mohlomo le ngone ne se ha ke le le ntate le le ntate le ha re wi le ntate ga nya na ke di le le ka ga ne tsi ha le tsi ha na le sa le ntate a re e ha ha tsa ka se tsi ne a fuma le di le ga la le mo ya ha o ntse se o o ga tsa ke go tsa ba itse ke la ka tsana ka di a pole di di tsana na ka se tsa se la le nna ka ba le ya ka ho ntse ke tsena se ke ku ku mo le nne ga sa tsile le mo le ngwana ba ka ntse ya tsa ntse ntate ke a pa le ntate tsa ile ka kona ka mampitse le ntate ya motho o ba buisetse molemo le ngwane sewanke mokoko wa maleta tshwane ka lekatele ka naga kgethe le ntate motho wa monagana katlego ka lekatele ka nagete amen
0: ke a leboga moratua
1: kgolo banjalebetsana ke na le yona e a nsukodisa a kere ke a kenesa ka fela foune ga e jaka kena ke a mmagela amen
0: thank you. Ele shemele metso robala metso tso re agile bile ho renyane.